0: Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadur Japarov for the 26th SCO summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with SCO leaders on the sidelines of the summit. He will also participate in several other programs. Mr. Modi will address the SCO summit tomorrow. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will first interact with the Friends of India in Bishkek today. He will then visit the Mahatma Gandhi Memorial Park and pay floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi. The statue was unveiled by Mr. Modi during his visit to Kyrgyzstan in the year 2015. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the several leaders of SCO member countries today. These include meetings with the presidents of Armenia, Kyrgyzstan and Iran, as well as a bilateral meeting with the President of Russia. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games today. The event celebrates the rich and vibrant cultural heritage of Central Asia. Prime Minister will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization tomorrow, the 1st of September. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
0: Prime Minister Modi concluded a successful two-day state visit to Tashkent, Uzbekistan yesterday, following talks with President Shavkat Mirziyoyev to deepen bilateral ties. Both leaders agreed to elevate India-Uzbekistan relations to a comprehensive strategic partnership. A report from our correspondent.
2: The outcomes of the visit extend well beyond the signing of 11 agreements, from critical minerals and uranium to trade, defense, digital payments and education, from promotion of Hindi and Sanskrit to sports and heritage conservation. The two-day visit has given a broad and comprehensive framework to the India-Uzbekistan relationship. The elevation of ties to a comprehensive strategic partnership, coupled with $5 billion trade target, long-term energy cooperation and greater engagement at the state and city levels, is expected to provide fresh momentum to India's engagement with Uzbekistan and the wider Central Asian region. A major highlight of the visit came when President Shavkat Mirziyoyev conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darajli Dostlik, on Prime Minister Narendra Modi. The award recognizes his contribution to strengthening India-Uzbekistan relations and cooperation. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
0: Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said India is likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. She said the disruption in the Strait of Hormuz due to West Asia conflict initially affected the supplies of key commodities such as crude, petroleum products and fertilizers to India, but the country managed to reroute supplies.
3: The uncertainties which are before every country are only multiplying. We thought we saw the worst when we went through COVID. We've come out of it, and for all the alphabet soups which were being served before us, India's going to have a K-shaped recovery, so-and-so shaped recovery. We actually have recovered well. And since then, we are sustaining the growth at 7% or more. This year too, our growth will be at that range.
0: President Draupadi Murmu will address the combined convocation of National Institute of Fashion Technology, NIFT, in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will be conferred degrees on the occasion. Union Minister for Textiles Giriraj Singh, Secretary Ministry of Textiles Neelam Shami Rao will also grace the occasion. The Indian Navy is going to commission Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai today. The commissioning of Nipun will further strengthen the Indian Navy's ability to undertake specialized diving and underwater missions across India's maritime areas of interest. More from our correspondent.
4: Nipun has been indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyards Limited, Vishakhapatnam. Nipun represents a significant milestone in India's pursuit of self-reliance in defense shipbuilding. Nipun is a purpose-built platform designed to support a wide spectrum of diving and underwater operations. The ship is equipped with modern diving systems and underwater intervention capabilities, enabling sustained support to divers operating in demanding conditions at sea. Nippon will also augment the Indian Navy's capability to support submarine rescue operations. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
0: This is Akashvani giving you the news.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back to Morning News on Akashvani. Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact, but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people, and more than 2,500 people are missing in Nepal. In Tibet, the official death toll is 16, with 546 reported to be missing, while rescuers are struggling to find survivors. Bodies have been recovered from all 8 affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded. A suspension bridge in central Nepal was swept away today due to a fresh flood in the Trishuli River. Following severe flooding in Nepal and heavy rainfall in the catchment areas, the water levels in Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. More from our correspondent.
6: To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 20 gates of the Kosi barrage have been opened. However, the water levels and discharge of both rivers have declined over the past 24 hours. Meanwhile, amid misleading reports circulating on social media, the Supol District Administration has clarified that the water level of the Kosi River is rising at a normal rate and the Kosi barrage is completely safe. The situation is being continuously monitored. In view of the possibility of a further rise in the water levels, the administration of West Champaran, East Champaran, Saran and Gopalganj districts have been put on alert. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: Odisha faces another spell of heavy to very heavy rain today, with the weather system over the northwest Bay of Bengal continuing to influence the state. The IMD has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today, with a red warning in force for Bargarh and orange warnings for several districts of western Odisha. The fresh spell comes when parts of Kendrapada, Bhadrak and Jajpur are still recovering from the recent floods, raising concerns of renewed inundation in vulnerable areas. More from our correspondent.
7: Odisha is facing another spell of heavy rain today as a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal North Odisha coast continues to influence the state. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at several places, with extremely heavy rain at isolated places. For today, a red warning has been issued for Bargarh, while Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, Deogarh, Angul, Keonjhar, Subarnapur, Nuapada, Balangir and Kalahandi are under orange warning. The IMD says the system is likely to move west-northwestwards across North Odisha and Gangetic West Bengal during the next 24 hours. The renewed rain comes as more than 67,000 people were still affected by the recent floods in Kendrapada, Bhadrak and Jajpur. The IMD has warned that heavy rainfall could lead to localized flooding, waterlogging and riverine flooding in vulnerable catchments. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The United States has struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night. American forces said they targeted 2 Iranian launchers on Larak Island after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC troops were seen preparing to launch rockets carrying sea mines into the Strait of Hormuz. Iranian state broadcaster IRIB reported that the attack killed and wounded several Iranian personnel and civilians. The Larak strike was the first known U.S. attack inside Iran since late July, when President Donald Trump halted a two-week American military campaign linked to the strait. A U.S. official said American forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through the Strait of Hormuz. Iran has retaliated with IRGC launching ballistic missiles on the U.S. bases in Jordan in response to the U.S. strike. Iran's Revolutionary Guard said they launched an attack on the King Hussein and Al-Azraq U.S. bases in Jordan using ballistic missiles. The latest development marks a sharp escalation in the confrontation, which had remained relatively calm since June. On to sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night. After posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs, India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Nanapat Konchakorai Konkai with 41 runs was Thailand's top scorer, but lacked support from the other end as wickets fell at regular intervals. In squash, India's Abhay Singh won the men's singles title at the Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia yesterday. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Leung of Hong Kong, China 3-2 in the final of the PSA Challenger Tour 15 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
8: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an Army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SEO summit and meet several SEO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
9: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی کرگزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. نیپال میں اچانک سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 2,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امریکی فورسز نے ابنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے راکٹ لانچرز پر حملہ کیا ہے, جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے دبئی میں T20 ایشیا کپ کے اپنے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کرگزستان کے دو دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں. وزیروں کی کابینہ کے چیئرمین قاسم الیف عادل بیگ علی شویچ نے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا. وزیر اعظم کے خیر مقدم کے لیے روایتی کرگز رقص کا بھی اہتمام کیا گیا. جناب مودی شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26th سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کرگزستان کے صدر صدیر جپاروف کی دعوت پر وہاں گئے ہیں. اپنے دورے کے پہلے دن وزیر اعظم سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایس سی او رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. جناب مودی کئی دیگر پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے اور کل ایس سی او سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
10: جناب مودی آج بشکیک میں فرینڈس آف انڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس کے بعد وہ مہاتما گاندھی میموریل پارک جائیں گے اور مہاتما گاندھی کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نظر کریں گے. سال 2015 میں کرگزستان کے اپنے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے اس مجسمے کی نقاب کشائی کی تھی. جناب مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے کئی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کریں گے. ان میں روس کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کے ساتھ ساتھ آرمینیا، کرغزستان اور ایران کے صدور کے ساتھ میٹنگیں بھی شامل ہیں. جناب مودی آج 6th ورلڈ ناموڈ گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. جناب مودی کل شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26th سربراہ میٹنگ سے خطاب کریں گے. بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
9: وزیر اعظم نریندر مودی نے تاشقند کا اپنا دو روزہ سرکاری دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا. انہوں نے کل دو طرفہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے صدر شوکت مرزیو ایف سے بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت ازبکستان تعلقات کو ایک جامع دفاعی شراکت داری تک لے جانے سے اتفاق کیا. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
11: اس دورے میں 11 معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن کا تعلق اہم معدنیات اور یورینیم سے لے کر تجارت، دفاع، ڈیجیٹل وسیلے سے روپے پیسے کے لین دین اور تعلیم، نیز ہندی اور سنسکرت سے لے کر کھیل کود اور ورثے کے تحفظ سے ہے. اس دو روزہ دورے سے بھارت ازبکستان تعلقات کو ایک وسیع اور جامع فریم ورک ملا ہے. امید ہے کہ جامع دفاعی شراکت داری اور $5 ارب کے تجارتی نشانے، طویل مدتی توانائی تعاون اور ریاست اور شہر کی سطح پر مزید سرگرمیوں کی وجہ سے ازبکستان اور وسط ایشیائی خطے کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں کو ایک نئی رفتار حاصل ہوگی. اس دورے کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ صدر شوکت مرزیویف نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز آرڈر آف اولی داراجالی دوست لکھ سے نوازا. اس ایوارڈ کے تحت بھارت ازبکستان تعلقات اور تعاون کو مستحکم بنانے میں جناب مودی کے تعاون کا اعتراف کیا گیا ہے. تاشقند سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
9: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. امریکہ کے اپنے دورے میں شکاگو میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی، نیز آبنائے ہرمز کو بند کیے جانے کے تناظر میں جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی کیفیت اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے باوجود امید ہے کہ بھارت اپنی ترقی کی رفتار برقرار رکھے گا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مغربی ایشیا مہازارائی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں خلل پڑنے سے شروع میں بھارت کے لیے خام تیل، پیٹرولیم اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی اہم اشیاء کی سپلائی پر اثر پڑا تھا، لیکن ملک ان اشیاء کو دوسرے راستوں سے لانے کا بندوبست کرنے میں کامیاب رہا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کریں گی. وہ اس موقع پر ملک بھر کے 18 این آئی ایف ٹی کیمپس کے گریجویشن کے طلبہ کو ڈگریز عطا کریں گی. کپڑے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ اور کپڑے کی صنعتوں کی وزارت کی سیکرٹری نیلم شامی راؤ بھی اس موقع پر موجود ہوں گی. اس تقریب میں دیگر ممتاز شخصیتیں، بورڈ آف گورنرز کے ارکان، سینئر افسران، اساتذہ، دانشور حضرات اور طلبہ شرکت کریں گے. नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासर जिलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताज़ा सैलाब से गोरखा ज़िले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहराह के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
10: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इत्तलात के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चढ़ रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
9: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेरे असर उड़ीसा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी उड़ीसा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
11: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
9: भारतीय बहरिया आज मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये निस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज DSV है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेरेआब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
12: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जरियाब कार्रवाईयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है, जिसमें समुन्द्र में जरियाब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जरियाब बचाव कार्रवाइयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
9: अमेरिका ने कल रात आबनाए हुरमुज में लारा जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाबे इस्लामी के फौजियों को आबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के 2 रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाज आराई में फिर से شدت آ گئی ہے. اس سے قبل امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کارروائی مکمل کر لی تھی. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کے بعد ایران کو یہ سخت وارننگ جاری کی ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانے میں ملوث کسی بھی بحری جہاز یا کشتی کو بلا تاخیر اور منظم انداز سے تباہ کر دیا جائے گا. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے بینکنگ اور قرض کی فراہمی کے ذریعے مالی شمولیت میں اضافے اور شہریوں کو با اختیار بنانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا. خواتین کرکٹ میں بھارت نے T20 ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. سکم نشانے بازوں نے 13ویں شمال مشرقی زون نشانے بازی چیمپئنشپ 2026 میں غیر معمولی کارکردگی انجام دی ہے. یہ چیمپئنشپ کل آسام کے شہر گوہاٹی میں اختتام پذیر ہوئی. سکم کے لکشمن ادھیکاری نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل ماسٹر مقابلے میں انفرادی زمرے کے تحت کانسے کا تمغہ حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے. اسکویش میں بھارت کے ابھے سنگھ نے ملیشیا میں سیرمبن کے مقام پر تناکو مروہیز ٹرافی 2026 میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ.
11: شکریہ کلیم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے ازبکستان کے دورے کی تکمیل کی خبریں سروقت شائع کی ہیں. اخبار انقلاب کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان یورینیم کی سپلائی کا معاہدہ. وزیراعظم مودی کو ازبکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر بھی آج کے اخبارات میں نمایاں ہیں. جناب مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کریں گے. امید ہے کہ وہ کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں آج چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے. اخبار انقلاب کے مطابق سیاسی جماعتوں کے نقد عطیات کے معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت آج. درخواست میں انکم ٹیکس قانون کی اس شق کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو 2000 روپے سے کم کے نقد عطیات گمنام طور پر وصول کرنے کی اجازت ہے. اسی اخبار نے ایک خبر یہ بھی خاص طور پر شائع کی ہے کہ دلی میں ایس آئی آر کی ڈرافٹ لسٹ آج جاری ہوگی. اگر کسی ووٹر یا اس کے کسی جاننے والے کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں ہے تو اسے دوبارہ ووٹر لسٹ میں شامل کرانے کا موقع دیا جائے گا.
9: خاص خاص خبریں. ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی کرغزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. نیپال میں اچانک سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 2500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امریکی فورسز نے ابنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے راکٹ لانچرز پر حملہ کیا ہے جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
13: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے کارکرم گولڈن ہٹس.